0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝， 尝一尝你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Hati adalah cermin yang memantulkan diri kita secara keseluruhan.
1: 眼睛是心灵的窗户，眼睛若明亮，全身就光明；眼睛若昏花，处事就黑。

0: tersenyumlah. Karena tanpa kita sadari, banyak orang merasa dikuatkan dengan senyuman kita.
1: 微笑是上帝赐给人类的礼物，笑能改变自己，笑能创造良好气氛，笑能带给他人愉悦。

0: bukan yang sempurna yang dipakai Tuhan, tetapi apa yang belum sempurna dijadikannya sempurna.
1: 不是我们健全了，上帝才使用， 而是因上帝的使用，让人类趋向完美。

0: Pemenang boleh saja gagal berkali-kali, tapi dia akan tetap bangkit dan berjuang sampai akhir.
1: 勇于尝试，让人一步一步地成长起来。畏惧和逃避，只会止步不前，浪费光阴，最终一事无成。